0: Банк розбудови і розвитку. Термін прочистові стаття і посвячення польських військових цинтарів у місцевостях Кабель і Вірізною не в цьому. Секретар Ради охорони пам'яті Борисової мужества Анджей Субозі повідомив, що нам досить відкордила конституція, встановлена секретарем нашого українського року. Відмінна програма, схвалена прем'єр-міністром Медведєвим, тренер у Мідному мав бути відсидіти до червня, указаний 1 липня. Анджей Пшеволник поінформував, що на наступному тижні повторно акція на відсидку показати російською сторона.
1: Це стабільно, що це терміни, які зостають чиєнти, як терміни.
0: Тоді ми довідаємося, чи терміни, встановлені на відкриття і посвячення хвалових чинів Мідному і акції, зберуть. Як на сьогодні, остаточного підтвердження ми не отримали. Розмови на цьому справді до цих складів тривають довго. Це зв'язано між іншим з фактом, що саме тепер виявиться, чи встановлені терміни дійсні. Ми надіємося, що так воно буде.
1: Кажу, чи то терміни будуть утримані. Маємо надію, що так і так.
0: Анджей Пшеволник зазначив, що робота у Катині, Харкові та Мідному наближається до кінця, і кладовища будуть підготовлені до відкриття своєчасно. Адже Пшеволник сказав, що розмови з українською стороною стосовно планування вартості у Харкові проходили дуже складно. Харківський цвинтар, як передбачалося, буде відкритий 17 червня. 300 єдніхових з Польщі та за кордону візьме участь у міжнародному фестивалі церковної музики у Гайні. Конкурс проходитиме у собові Пресвятої Тройці. Як повідомив кореспондент, у першому концерті фестивалю виступили лауреати, що обсудили у категорії світських професій.